0: Смеї. Вовляш є ще трохи води нап'ємося.
1: Ну що, дітя, впустати нігде ні живота? Що?
2: Води.
1: Що? Води? Ведь маму ж лемпар квапік. Не дам. І кеби си було 100 крат смедне, не дам.
0: Мрачі са чораз віц. Буркама істе не міні. Лен к цілю. К цілю, там є захрана. Іще глк. Аспонь, єдиний глк.
3: Води. Доріжте мі квапку води. Зомірам от смеду.
1: Іще то мі хібало. Ні, ніщі не дам.
3: Злютуйте са.
1: Престісти. Мене чака важніша праця, ако са ту з тебе заподівати. Мене чака злато. Златей рєки. Злато ма чака. Злато.

Ох, псичек, малий псичек, где се ту берєш в тейто пустатіне? А я сам си мислил, же ту ані втачка-летачка на страдні. Ага, ти си смедний, смедний си всяк. На, ту маш написа. Вода тя освіжі, будеш веселші брехать.

0: Матей, ти си великий краль, а Ульяна є велика кральна.
1: Jaj, to sú hrozitánske čary.
2: Neslúchaj a poď, tak ti bude lepšie.

Ох, псичек, малий псичек, где се ту берєш в тейто пустатіне? А я сам си мислил, що ту ані пташка-летачка на страдні. Ага, ти си смедний, смедний си всяк. На, ту маш написа. Вода тя освіжі, будеш веселші брехать.